0: Накамот.
1: Била е тъмна ноч, по цести ходил съм сам, но я признам, че бро ме мал, я знам, той съм пиян. За мама бил е рис напорен дан, но се били с морално среди паси дни. На една кръста пред мано се появила два пса, един велик бульдог, им па чисто мейк на пудли.